0: jeung saha kala aya batur bapa ditue di saluaran lawang selama nangkep wala
1: aya kalan.
0: Nah, eta pakaian kadewaan teu dipake anu mawe hapunten bapa ras jigih teu alade. Hapunten rusuh. Hapunten bapa. Ya, teu aya kalangan.

0: lagu nah halo halo Bandung.
1: Kita halo halo Bandung tuh.
0: Di mana di Bandung nak? Hah? Loh, naunya Ciparai.
1: Lain.
0: Gede bage.
1: Lain. Manik jauh-jauh.
0: Arsya Manik.
1: Cipamokolan.
0: Cipamokolan. Mana tuh? Borot Majalaya.
1: Eta Baronogari.
0: Baronogari bener.
1: Siapa laguna? Urang Majalaya.
0: Oh bener bener bener. Ai mane naon ka beuki teh? Tutut. Naon? Ketan.
1: Roti bakar.
0: Naon? Roti bakar.
1: Goreng. Gorengan.
0: Sisok lagukeun naon?

0: Carwan di kadek tetera. Sok si sebera poi sebera putih ngasah tapi soje. Hah?
1: Terasabatkan kanya.
0: Masina cara aing dulu. Ti urang buah dua oge dibere bedog rasakeus ya. Wah.

perwakilan ku Bapak Hajat sareng Ibu Hajat. Ibu Hajat anu mana Ibu Hajat? Ibu Hajat kasihan jalan sareng Bapak Hajat kapayona. Pasihan jalan Ibu Hajat. Joget baik kana naon.